simba yo etambula omu nawe buli wakutano tukubire nyimba ezikuteeka mu modu enyimba ez'ensonga.